Tjenja frågan med Zocka bestrett. En plötsliga program från Radio Segensvälle. Min namn är Viktor Zawodzja. In diesem Programm versuchen wir ab drei Fragen einzugehen, wo